tiada lagi cas ringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Kawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyudah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis marah kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stade MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang ini kita nak ke KLIA Sepang untuk laporan ketibaan penerbangan haji. Untuk laporan yang terakhir sebelah pagi ini bersama dengan Tuan Haji Muhammad Farudin Cik Malik, selaku penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas KLIA Sepang. Silakan dengan laporannya Tuan Haji.
1: Terima kasih Jazlan dan Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya wari-wari jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir, iaitu hari ke-29 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 1 Julai 2026 bersama 15 Muharram 1448 Hijri, hari Rabu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini dapat dua penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-099 dengan pesawat MH8385 dengan muatan seramai 258 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 3.14 pagi 1 Julai 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah hari 1 Julai 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-099 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8445 dengan muatan seramai 135 jemaah haji dan dijangka berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.30 petang 1 Julai 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 4.30 petang 1 Julai 2026. Dan penerbangan terakhir pada tahun ini KT-102 dengan pesawat MH8375 dengan muatan seramai 262 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 3.55 pagi 1 Julai 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 tengah hari 1 Julai 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga nasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Untuk maklumat semua, hari ini merupakan laporan terakhir operasi ketibaan penerbangan haji pada tahun ini. Alhamdulillah, operasi haji pada tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai mengakhiri laporan operasi haji pada tahun ini, saya bagi pihak pengurusan tamu haji merakamkan jutaan terima kasih kepada IKIM FM, kepada National FM kerana kesudian untuk sama-sama memberi ruang kepada tamu haji menyampaikan maklumat pergerakan pergi dan pulang jemaah haji pada tahun ini. Terima kasih juga kepada semua pendengar setia National FM serta seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatan jemaah haji Malaysia sepanjang ibadah haji pada tahun ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk siaran musim haji akan datang. Hadiku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk National FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Izzazlan dan Mira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Haji.
1: Ya, saya.
0: Tak sangka, alhamdulillah dapat bersama dengan Tuan Haji untuk laporan yang terakhir sebelah pagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Saya mula juga hari pertama dengan Tuan Haji, tutup juga dengan Tuan Haji hari ini.
1: Alhamdulillah, rezeki kita.
0: Alhamdulillah. InsyaAllah, kalau berkesempatan kita jumpa untuk majlis penutup nanti.
1: Baik, baik. Jumpa nanti petang. InsyaAllah.
0: InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, terima kasih Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan penerbangan pulang haji ke tanah air tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Channel Aspirasi masih lagi bersama dengan Iz dan juga Amirah. Channel FM sentiasa di hati. Kalau option lain untuk mendengarkan kami selain frekuensi di seluruh negara, juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik ataupun radio.rtm.gov.my. Pada bila-bila masa, di mana-mana juga secara percuma, Amirah.
1: Betul. So, Iz, okay. Hari 1 Julai dah masuk 1 Julai.
0: Betul. Maknanya 6 bulan lagi menuju tahun 2027 tau, Amirah.
1: Kejap je lagi kan? Kejap je lagi nak masuk.
0: Apa yang menariknya hari ni 1 Julai?
1: Tiga benda lah saya boleh kongsikan. Satu, untuk Budi, hari ni diesel turun RM2,000, minta maaf.
0: Banyak sangat.
1: Itulah kenapa.
0: Awak biar betul.
1: Maafkan saya, RM2.10 okay. per liter. Dan charge RM1, ATM dimansuhkan. Mm-mm. Dan yang terakhir, sara bulanan dikreditkan melalui MyCard mulai 1 Julai 2026.
0: Okey, untuk makluman penuh sudah semestinya kami dah kongsikan menerusi media sosial. Jangan lupa ikuti kami FB, IG, X, Threads, YouTube. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati.

Channel FM sentiasa di hati amuk dengan lagunya Untukmu Sayang. Baru kita pada pukul 11.43 minit pagi. Baik saudara, Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mengesahkan 4 daripada 6 pelajar MRSM di Johor yang terlibat dengan kes buli sudah disingkirkan. Menerusi hantaran di Facebook, menyatakan hukuman tersebut diputuskan oleh Jawatankuasa Disiplin Maktab MRSM yang bersidang. Dan menerusi kenyataannya lagi, dua lagi pelajar digantung sekolah sehingga pengesahan diperoleh daripada pihak polis yang melakukan siasatan sama ada mereka turut melakukan setua fizikal terhadap mangsa. Pengerusi MARA yang terkenal dengan ketegasannya, You Touch You Go, menerusi Facebook menyatakan keputusan yang telah pun dilakukan oleh Jawatankuasa Disiplin Maktab JDMM RSM yang telah pun bersidang semalam. Baik, kalau di Malaysia, lagu ini menerusi lagu saduran yang dipopularkan oleh Azami, lagunya Sonata Musim Salju. Ini je OST Winter Sonata, Shwembuto Jigem Kaji, sembahan Rio. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Langkah negara memperkukuh ekosistem semikonduktor telah memasuki peringkat pelaksanaan menerusi pelancaran Semicon Start Malaysia. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, ia membuktikan tumpuan kerajaan menterjemahkan perancangan kepada pencapaian yang nyata dalam industri. Jelas beliau, inisiatif itu juga merupakan permulaan usaha bersepadu bagi menggalakkan inovasi, pengkomersialan dan pembangunan teknologi. Satu aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi di Sungai Pelik Sepang Selangor berjaya ditumpaskan dengan rampasan berjumlah RM56,000. Pengarah Kementerian Perdagangan dan Negeri KPDN Negeri Muhammad Hanif As'ari berkata pihaknya menyita 190 unit tong LPG pelbagai jenama berkapasiti 14 dan 50 kilogram dengan anggaran berat LPG kira-kira 2,050 kilogram. Seorang lelaki warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Polis Melaka dengan kerjasama pelbagai agensi keselamatan melaksanakan latihan awal simulasi ketenteraman awam. Latihan itu sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Negeri Dato' Zulhairi Mohtar berkata, latihan berkenaan merupakan langkah awal bagi memastikan semua anggota dan aset keselamatan berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Menurut beliau, persediaan itu penting bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang proses pilihan raya, bermula sebelum hari penamaan calon hingga tamat pilihan raya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Kampung Baru Sungai Sumun Hutan Melintang ditemukan meninggal dunia. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Perak, Sabarodi Nur Ahmad berkata, mayat mangsa ditemukan orang awam dalam keadaan terapung di sebuah parit di Kampung Kebun Kelapa Sawit, kira-kira 300 meter dari rumahnya. Kanak-kanak berkenaan disedari hilang selepas didapati tiada di rumah. Kebakaran hutan di utara Greece susulan gelombang haba merenggut nyawa seorang lelaki dan mencederakan seorang wanita. Mayat lelaki itu ditemukan anggota bomba, sementara wanita yang mengalami kecederaan akibat melecur berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital. Lebih 100 anggota bomba dengan bantuan pesawat dan helikopter bertungkus lumus memadamkan kebakaran yang tercetus. Angin kencang menjejaskan operasi memadam kebakaran dan menyebabkan api merebak ke arah perkampungan berhampiran Liti. Pihak berkuasa tempatan turut mengeluarkan amaran kecemasan dan menggesa penduduk segera berpindah. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Seleção.
2: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Lebih 59,000 bekas pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA layak memohon option pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik PBU akademik fasa kedua mulai 1 Julai hingga 31 Ogos ini. JPA dalam kenyataan memaklumkan kemudahan itu terbuka kepada bekas pelajar yang menamatkan pengajian pada atau sebelum 31 Disember 2024. Sehingga kini lebih 11,000 pelajar baru menerima penajaan bawah model berkenaan. Malaysia berusaha memperkukuh keupayaan teknologi pertahanan tempatan sebagai langkah meningkatkan keupayaan pertahanan berdaulat dan mengurangkan kebergantungan terhadap aset negara luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah strategi itu penting bagi membolehkan negara berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan pertahanannya selain menyumbang kepada kestabilan pertahanan serantau. Sementara itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS mencadangkan perolehan senjata api jenis Glock bagi penggunaan pasukan itu berikutan spesifikasinya yang tahan lasak selain kos penyelenggaraan rendah. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan RM22 juta bagi melengkapkan AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Senegal mahu meneruskan kebangkitan apabila berdepan Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Ketua jurulatih Pap Chau berkata, walaupun prestasi pasukannya kurang menyerlah di peringkat kumpulan, namun fokus kini mencari kemenangan dalam perhitungan kalah mati berkenaan. Senegal tewas dalam dua perlawanan pertama kepada Perancis dan Norway sebelum bangkit membelasah Iraq 5-0 untuk mara sebagai antara pasukan di tempat ketiga terbaik. Terbuka Malaysia kekal sebagai kejohanan pembuka tirai musim 2027 hingga 2028 selepas kalendar pertandingan diumumkan Persekutuan Badminton Dunia BWF. Kejohanan bertaraf Super 1000 itu dijadual berlangsung dari 21 hingga 31 Januari tahun depan dengan format baru menyaksikan acara perseorangan bermula secara Liga Kumpulan sebelum pusingan kalah mati, manakala acara beregu kekal menggunakan format kalah mati. Semua kejohanan bakal menggunakan sistem pemarkahan baru 3 set 15 mata sebagai usaha memodenkan format pertandingan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Național FM. Sunteți de hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia perlu mempercepat usaha melengkapkan tenaga kerja dengan kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi era kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sistem pendidikan dan latihan negara perlu diperkasa agar selari dengan keperluan industri masa depan. Kerajaan turut memutamadkan rang undang-undang tadbir urus kecerdasan buatan bagi mewujudkan rangka kerja kawal selia yang selamat. Lebih 30,000 pengguna telah diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal susulan maklum balas daripada peniaga kecil, penjaja dan penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan penggunaan diesel melebihi kuota asal. Penambahbaikan itu turut merangkumi kemudahan peningkatan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat selepas hampir 3 hari terperangkap di kawasan curam berhampiran tebing Padang Tok Syih. Menurut Komando Operasi Kanan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Ahmad Naufal Abdullah, mangsa ditemukan susulan panggilan kecemasan daripada pendaki lain yang terdengar jeritan meminta tolong dan telah dihantar ke Hospital Sungai Petani bagi mendapatkan rawatan lanjut. Kegiatan memproses dan menjual air ketum di Kampung Becah Tok Kamal, Tanah Merah berjaya dipatahkan menerusi optaring mitra dengan penahanan dua lelaki tempatan. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein memaklumkan suspek itu dipercayai menerima upah RM60 sehari. Turut dirampas 30 kg daun ketum dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM9,490. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 serta Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Jepun mencuri perhatian dunia apabila kekal mengutip sampah di Stadium Houston selepas pasukan mereka tewas 1-2 kepada Brazil dalam aksi pusingan 32 terbaik. Walaupun kecewa dengan kekalahan, ribuan penyokong Jepun tidak terus meninggalkan stadium. Sebaliknya, mereka bergotong royong mengutip sampah di kawasan tempat duduk sebagai tanda menghormati tuan rumah dan menjaga kebersihan stadium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap detik, setiap gol bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizat.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan, manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Malaysia dijangka memulakan pengeluaran roket dalam tempoh 2 tahun lagi sebelum berkembang kepada pengeluaran misil pada masa hadapan. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sasaran tersebut boleh dicapai melalui kerjasama strategik melibatkan syarikat tempatan dan luar negara. Katanya kerajaan menyambut baik dan menyokong sepenuhnya kerjasama antara Westar Defence Industries Limited Berhad dengan syarikat Aero Angkasa serta teknologi pertahanan Australia Rocket Technologies International RTI dalam pembangunan keupayaan teknologi Aero Angkasa. Seorang pesara kerajaan rugi lebih RM914,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket pelaburan dalam talian tidak wujud. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias berkata, siasatan awal mendapati mangsa tertarik dengan iklan pelaburan di Facebook sebelum berhubung dengan seorang individu. Mangsa melakukan 88 transaksi ke 32 akaun bank berbeza melibatkan 6 institusi perbankan. Mangsa hanya menyedari ditipu apabila gagal mengeluarkan modal dan keuntungan dijanjikan. Sukan bergu campuran negara, Toh Iwei selamat menjalani pembedahan lutut kiri di Melbourne, Australia susulan kecederaan ACL dialami ketika aksi suku akhir terbuka Singapura Mei lalu. Menurut BAM, prosedur pembedahan itu berjaya disempurnakan semalam. Pemain berusia 25 tahun itu kini akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pemulihan serta rehabilitasi. Sementara itu, Iwei melahirkan rasa syukur apabila pembedahan itu berjalan lancar selain menghargai sokongan daripada semua pihak termasuk peminat dan rakan seperjuangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
1: Saya Saiful daripada KL. Hari ini saya sedih sangat sebab saya baru saja kehilangan seorang sahabat. Sahabat yang pernah bertugas bersama dengan saya selama 25 tahun.
2: Kalau setiap perjumpaan tu boleh cari duit, confirm dah kaya. Tapi itulah, yang turun cuma semangat. Bukan berat badan. Setiap kali cakap, start esok. Esoknya jadi lusa. Lusa jadi minggu depan. Dan minggu depan, kenapalah aku ni tak kurus-kurus.
0: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasiona Warna 4 hingga 8 malam di Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas, yakni tapak Baitullah, iaitu Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Mini Piala Dunia.
3: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

R-A-N-G. Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 1 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.50, wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.07 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.44 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.32, Bandaraya Melaka Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.41 minit malam, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alun Setak Kedah 8.54 dan Kangar Pelis 8.55 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di National FM.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuatkuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cas kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank, so you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memenangkan Dato' Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Sepanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan penghargaan dan mengucapkan syabas kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas komitmen meneruskan projek transit aliran ringan 3 iaitu LRT3 laluan Shah Alam sehingga berjaya direalisasikan demi manfaat rakyat. Kerajaan mengembalikan 5 stesen LRT3 dan merancang pembinaan rumah mampu milik di sekitar stesen. Pembukaan LRT3 dijangka mengurangkan kenderaan, menyediakan perjalanan lebih pantas, selesa dan selamat untuk penduduk Kelang dan Shah Alam. Kejayaan LRT3 hasil kesinambungan perancangan dan kerjasama pelbagai pihak. Sultan mahu penyelenggaraan berterusan oleh prasarana. Seterusnya, lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel iaitu budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Kuota budi diesel dibenarkan dipohon tambahan naik daripada 200 liter kepada 300 liter bagi pengguna yang memerlukan lebih. Mekanisme pemindahan kelayakan dibuka kepada pasangan, ibu bapa, anak atau adik-beradik dengan syarat dan pengesahan ditetapkan. Harga diesel bersubsidi dikurangkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter hasil penjimatan subsidi bersasar. Sejak akses awal 27 Jun, hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan budi diesel. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di mana tu? Di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Cintaku menyala, nyanyian Safura dan juga Izzat Exist. Permintaan daripada sahabat kita, Princess Su, menemani anda pada waktu ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, berbalik kepada topik kita pada malam ini mengenai harapan. Jadi, setiap orang lah, memang semua orang semestinya ada harapan. Tetapi harapan tidak akan menjadi jika tanpa usaha. Jadi kalau anda inginkan harapan anda tu tercapai, kita perlulah berusaha. Yang paling penting, berusaha, berdoa dan tawakal. Walaupun perlahan sesuatu langkah tu untuk kita mencapai harapan kita, tapi percayalah, impian anda tu akan tercapai bila ada usaha dan juga doa. Itu antaranya lah yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau harapan aja, tak boleh jadi dek, tak boleh capai, kena ada usaha dan juga doa. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Tantari Danak Mas Mira. Beliau inginkan lagu daripada Dato' M. Nasir dan juga Yunizar Husin, Dua Insan. Amboi. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila, yang mana lagu ini ditujukan khas untuk hiburan pendengar setia Nasional FM, untuk suami, anak dan juga menantu. Beliau inginkan lagu daripada Datuk DJ Dave, Tidak Pernah Curiga Padamu. Bila kita dah sayang seseorang tu kan, kita tak akan curiga. Kita sanggup je berkorban apa saja. Terus kekal, terus setia bersama dengan AJ, kerana sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti Utama 11 Malam. Ya, radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westar, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha keupayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pembeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ni. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname, melibatkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
3: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima. Kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membekal rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membabitkan heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kedai berdagang di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disenaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Maduke. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah, Amerika Syarikat, bertemu Bosnia dan Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara kepusingan seterusnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi di sel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Zainal Marwina. Beliau ingin lagu daripada Olan, Kenangan Semalam. Terus setia, terus kekal bersama dengan kami, AJ Balik Dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama Nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Kerajaan sedang meneliti mekanisme bagi membantu komuniti pulau di Semenanjung yang menggunakan bot persendirian mendapatkan petrol di bawah Budi Madani. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesari Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan pengangkutan penduduk pulau yang bergantung kepada bot tidak terpinggir. KPDN turut memperhalusi perluasan pemberian fleet card diesel bersubsidi kepada rumah kebajikan warga emas berdaftar. Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR telah memberi manfaat kepada lebih 7,000 isi rumah sejak dilaksanakan hampir 3 tahun lalu. Kementerian Ekonomi memaklumkan inisiatif itu membantu meningkatkan pendapatan peserta dengan sebahagian memperoleh lebih RM2,000 sebulan. IPR turut dilaksanakan bagi menangani kosari hidup serta memperkukuh keterjaminan makanan dan peluang pekerjaan. Cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih RM1.69 juta di KLIA Terminal 1 berjaya ditumpaskan. Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan dalam operasi pada Isnin lepas sebanyak 21.14 kilogram ganja ditemui disembunyikan dalam bagasi melalui sistem pemeriksaan bersepadu. Suspek telah diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Sementara itu, polis berjaya menumpaskan sindiket curi lori bondad yang aktif di 4 negeri menerusi op lejang lori bondad dalam operasi antara 22 hingga 28 Jun lalu. 7 lelaki tempatan ditahan di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kejayaan itu hasil risikan selama 4 bulan. Sindiket itu dipercayai terlibat dalam 18 kes kecurian lori dengan kerugian dianggarkan RM1.23 juta. Luar negara, penularan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dijangka memberi kesan besar terhadap ekonomi Afrika dengan kerugian dianggarkan mencecah $3.6 bilion Amerika Syarikat. Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNDP memberi amaran krisis itu juga berisiko menjerumuskan hampir 985 ribu orang ke kancah kemiskinan serta menghapuskan puluhan ribu pekerjaan. Kesan ekonomi turut melibatkan gangguan terhadap sistem pendidikan dan perkhidmatan kesihatan serta sektor tidak formal. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.